0: Misau, zas misau.
1: Drage slušateljice i slušatelji riči Božje na radiju, ne bojte se, Jezus ne sranja teškoć pred učeniki kje šalje van u svit. On je školuje i pripravlja temeljito na žitak u njegovom najužem nasledovanju. Kod njega nije ništa zamučano. Šaljem vas kod ovce med vuke, naprigdavatite vas sudom, peljatitjedu vas pred upravitelje zbog mene, zlotjedu govoriti na vas, jožibičevatitjedu vas. Progonstva zbog evanđelja nikada nijetjedu biti izuzijeta po svijetom pismu ča do konca svita. Svaki ki Jezuša naslijeduje, more računati s nepravicom, doživit će tlačenje slobode, stisku i nevolju. Ne bojte se onih ki tijelo umaraju, a duši ne moru naškoditi. Ov nagovor je ohrabrenje za učenike ki znaju da progonitelji i buntovniki moru učiniti samo zemaljskomu žitku škodu i konac ili mu prouzrokovati tjelesne boli i muke. Zemaljski žitak človika ali nije najveće i jedino dobro i konačni cilj i savršenje. Najgorkija nesrića za nas svakoga postoji u tom ako tijelo i duša propadje u paklu. Pakao je vječna, besmislena egzistencija, potpuna i slobodno voljna odaljenost od Boga, kuda našnje evanđelje glasi kod izričitu mogućnost za svakoga človika. Ne da se po nauku crikve tajati kod prebivalište. S ovom postojećom mogućnošćom nas ali Jezus nekani plašiti i cipiti strah u našu dušu. Mi naš život ne moremo sakriti pred Bogom. Svi naši čini, dobri ili zli, ćedu biti jednoč otkrti, po njih će nas Bog suditi. Strah sliši k žitku človika, otkriva naše čine i onije, kje mi ne držimo u vojka, prijem da smo odrasli i skrbni. Strah uči človika da spozna prave uvjete za život. Jezus tvrdi da je Bog veći od straha i smrti. On uspoređuje, ako su u Bogu još i vrijepci ugledni, njegova najmanja stvorenja povoljna, kako mu onda ne bi bili mi ljudi. Namjesto da se bojimo velikanov, punih človičih slabosti, neka se već zaufamo u Oca Nebjeskoga, ki se boji Boga tako, da ga za ufanošćom prizna kod gospodina i se mogućega, se ne treba bojati ničega. Naš žitak leži u Boži ruka. Njegove milosti puna je zemlja. Od ovije odvisi naše spasenje ili skvarenje. Bog nas ljubi tako neograničeno, da je njemu poznat još i svaki vlas na našoj glavi. Zato se počvrstimo u najvećoj zapovidi ljubavi kroz vjeru, ka nam je darovana. Ki je Boga bojeć, onoga oslobađa lipota ovije odvisnosti od svih strahov. Ako smo si svisni da smo odvisni od vječne ljubavi, biti ćemo oslobođeni od svih uplivov zaloga. Zato neka bude naš jedini strah da zatajimo Boga na mjesto da ga gorljivo priznajemo pred svitom. Boži blagoslov vam šalje vaš rektor Joško Kuzmić, dušobrižnik u Željeznu.
0: Časak radosti.
2: Dobar večer, drage slušateljice i dragi slušatelji. Subota na večer je i tim koncert po vaši želja, pri kom vas ja, Silvija Dingdorfer, najsrdačnije pozdravljam. Kroz cijeli taj dan ste nam slali vaše želje i čestitke, tako da imamo danas izutra pun program i ćemo sigurno razveseliti mnoge jubilare. Jedna od tih je Danijela Ribić, Из Штикапруна он освечує равно до нас свой родендан. Драга Даниела, за твой родендан, ти желю твоя мама, муж Штефан и син Матиаш, све наиболе, чудо здравля и Божи благослов. Овим честиткам се приключую и твои тамбураши, а и Сиглинде, Николь, Роми и Фриц, ти желю све наиболе. Živila Daniela. Danieli Ribič iz Štikapruna, grupa Šuko, tamo daleko.

A sada idemo na Mijenovo, onde naime ravno danas hižniki Lidija i Tome Janković svečuju svoj srebrni pir, nje visini kod i cijela velika familija, susjedi, gosti i svi prijatelji im od srca želju još mnoga skupna ljeta u ljubavi, veselju i zdravlju. Živili! Za hižnike Lidiju i Tomu Jankovića Jačka ku su skupa napisali, a kaj je nastala pravi ljubavni hit. I to ti, a Jači sam Tome, zbas bari tenori.

To su bili Harmonija iz Velikoga Borištofa, sada su na rijedu mijenovski tamburaši, to Brezovci, oni tjedu zasvirat Katarini Milodanović iz Mijenova. Za rođendan koga je ovje dane svečevala, nje cijela velika obitelj, kod i sve nje družice i prijatelji joj čestitaju i joj poručuju, mi te imamo jako rado, želimo ti od srca neg najbolje i da ostaneš ovako zvanar jednako si. Živila draga naša Katarina. Katarini Milodanović, Brezovci, grupa u kojoj i sama svira. A to za nju je sada jačka za dobra stara vremena.